0: is Ed Sheeran, da Sheeta Throwback Sing وقت جيمو وين عم نكون باي بريكفاست.
1: بونجو جود مورنينج.
0: وكيف يمسوا ال 8 ناقص كوارت نافو اللي مويش نار تليتا نار تليتا بيرو
1: اما ما ردناش نتلفو الستريك تا كل جمع احنا
0: اكو نار تليتا احنا يكون نروكنا اللي هي ايدلوم وي ايدلوم
1: quote of the day ما شاري لما كي
0: ما نفتكرو
1: لاختياتي اي اختياتي اي لاكبر اختياتي اي مسكينة هالليتا تستنى بقايت ما جنبلت ليش ونزيت ونسيت
0: كيف تستا تكون ممبرو كرجيالي تا باي بريكفست وتنسى ال quote of the day ما شاري لما كي
1: وينا نشتق نتلو بابولوجيا وقرنا شلنا نعملو كونتات ما شاري المسكينة وجبتنا
0: شاري البونجو كيف انتي
2: عشاننا جيمي ما
1: احنا ما هودي
2: عشاننا جيمي ما احنا ما هودي وما هودي عشاننا جيمي ما احنا ما هودي
0: برافا كيف انت شيريل جراتسي كامل ايتني بالكبير جراتسي
2: Welcome back, Sabina.
0: Oh, Anka, hello. Yen a man in six, Cheryl, man in six, Yen. Hal hati ho.
2: Iva, ash hati ho nefin.
0: Mela.
2: Lita, bdeit nistenni hi champion lil wen. Emma lan as champion. Emma fagit lijro. Nefini, mishtani.
0: Ejdela, għalli ta tistenna mara. Fit minna sin kwarta filodo, għalli ta
1: tistenna. Xnistana me, Cheryl, biex impatti jelek.
2: Naħfillek jina, naħfillek.
1: Għatħalli li daqsek li xaġifiri, daqsek faċli.
2: Naħfillek, naħfillek. Għax tkun imħabbat meta tkun wahdek, tajjeb li najdu. Tajjeb li najdu li meta tkunu fuq il-radju, meta tkunu tnejn, ħafna ħjar, imma ċirkustanzi ma jippermettux tajjeb li tkunu tnejn flimkien.
0: Għant imħabbat jina
2: Allura. Allura meta tkun wahdek aktar ikollok x'tagħmel u dak li jkun jinsa.
0: Ekku, ekku.
1: U għana ovvjament għax forsi jkun hemm min qed jismana llum u li ma jemminix dil-biċċa tax-xogħol, aħna teknikament ħaddiema normali żgħu l-lif jgħid hemmhekk biex nużawh.
0: Mela sewwa. Toħodlix il-lif.
1: Mela
0: għax nagħmel. Jew wara x'nagħmel. Cheryl! Grazzi kbira hi bonġu, jiena xtaqt li nerġaw inkelmuk biex inħallil dan ta' qudiemi jiskuża ruħu għax dan mhux affarijietu. Kif nistgħu ninsew il-quote of the day
1: ma' Cheryl Ann McKay. Inkantawila.
2: Nħobbkom ħafna, nħobbkom ħafna jiena.
1: Isma' Cheryl, għax jiena l-ġimgħa l-oħra xorta provajt imbenġela kif naf jiena sewwa, ma l-jukelejlej ma nafx indoqqa bil-kontra x'ina xellu jew ġejmi doq bil-lemin.
0: Iva vera.
1: U ovvjament il-kant waħdi mhux kwajer u li hu.
0: Ara ħandoq, isma' għandek kwotek waħda li taħseb fuqha issa għamluha kif għedinaw, jolle, jekk m'għandekx toqgħod tinkwita.
2: Iva, għandi.
0: Tlaqna, għara għamlu ilek. Skurdata ħafna. Ġejta. Ara ġej.
3: Quote of the day ma' Cheryl Ann McKay.
0: Tejjelhom Cheryl!
2: Il-flus li għandek ġewwa il-but ma jiġux miegħek ġewwa it-tebut.
0: Wow, dal-għodu! Reddit!
1: Kontaw, fil-fajta l-ukelewi! Quote of the day ma Cheryl Ann McKay.
0: Brava, Cheryl, bonġu kbira! Inħobbuk, Cheryl!
1: U skużani!
2: L-ħar darba prova wejn nikanta għalkemm lanqas trid niksru għax fil-verità kien jisu baqra fil-Maltin. Imma prova ħuġi lanqas għandu DJ tajjeb, preżentatur fuq ir-radju tajjeb ukoll, imma ma nissuġġerix li kanta.
0: Oh, dak jipproduċi biss.
1: Nipproduċi jiena biss Cheryl.
0: Cheryl, bonġu.
2: Imma ħna nikċajtaw u nistgħu pjaċir nitħaw bis-sima fuq semmija kolla li qed jisimgħu dan l-istazzjon tar-radju 89.7 B.